0: Phòng này thì mọi người sẽ đi xe lên xe.
1: Can you know the U.S. citation, please?
2: San Francisco, I see.